Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul basir.

0: Berdoa mohon cepat dapat memahami ilmu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni ilman a'rifu bihi awamiraka wa a'rifu bihi nawahiyaka warzuqni. Allahumma balaghata fahmin nabiyyina wa fasahata hifdhi wa fasahata hifdhil mursalin wa sur'a